همه دلتاین سسید بود، امیدوارم چی خوشش جلمش خلا و تشکر که واقعا گشه خوخه به هنرمند واقعا گشه سسی وارده و گشه توخه. امیدوارم چی ایشلرنم بزه یولیا و اجر تازه ایشی وارده چی یولاسون و بردا پخش ایدیه چی او بسی هموطنه در تانسون به هنرمند چیم دی و بیاز تازه مخصوصا او تازه زوانا چی جلی در بازارا و آهنج خویلا یا فرگیلمه آهنج تنظیم لیلر یا آهنج دوزل دیلر یا شعر یا زیلار یا یعنی کلن واقعا اللری آغرماسون واقعا گفت زبان دلار با استعداد دلار، یعنی زبانهای چه استعداد داره وارده و بی شی وارده سوز لره وارده دمه بسیم ده. خب بی زامه بزرده چه خب الان بیاد زفت فرگیلمه و بیلیلر و هنرمندین قدرین بیلیلر و مخصوصا چه بزیم هنرمند تخو قباخ زمان نامه فقط همه خانندنه تا تانیدی فقط الابریدی آقا مثلا فلانی اخوی وستالا دمید چه آقا بونن زحمت سشنره واردی شاعری وار آهنج ساز واردی تنظیم کننده سو واردی آقا بیدن آهنجه چی جلی سوسی بودا پخش روی فسیز گلاغا سیسوس اونو آلتی ها بیدن آهنج سشی او جره آهنج دوزله شعر دیله آهنج üstüne قویلا خاننده اونو جره تمرین الیه اونو ضبط الیه لر کتارا منتاج اولا یعنی او ادیت اولا چوخ شو وارده. یعنی واقعا بو زبانر الان که من جوریم بلا جوریم یه واقعا امیت فریلر شاعره و آهنجسازا و تنظیم کننده یه چوخ چوخ من بونا özüm سوینیم چون من özüm در اهل موزیکم و موزیکده فعالیتم وارده و جوریم که یه چوخ امیت فریلر واقعا سوینیم فقط تنها خواننده دوشید یه آقا بو چیم دی مثلا فلانی اخه آقا مثلا حمید آقا الان سسم گلاغاستو خب بونو الان من متاسفانه بردا الان ذهن حضور و ذهنیم یک چی دیم آهنجی چیم نن چیمین دی جره آخاتارم تاپام چون وقتمیز دا آزده و جلن دفدن سعی دارم شو بی آهنج پخش دیوچ اجه منه یولا سالار آهنج سازی چیم دی شاعری چیم دی و کم تنظیم ایلی و هر دار زبط دولوب دی من حتما بلاره او علم در اینفرماسیون اولسا این اطلاعاتم اولسا حتما بلاره اعلام ایلرم سورا آهنج پخش ایلرم منطقه چون اطلاعاتم یوخ دی و بی شی دیم میم فقط آهنج پخش دیم امیدوارم چی هنرمتتر عزیز هنرمتتر چی منه ایش یول لیلار آهنج سازین و شاعرین و تنظیم کننده بولار حتما دسینر اونوس اولارن üstünde bir az danışayım ve onları da burada marife eliyin. Aziz hemvatanlar برنامه‌مزده تقریباً یارسی کدیپتی تقریباً 7-8 دقیقه در برنامه وقتمیز واردی و çok çok sözler vardı danışmağa و çok آهنجلر vardı پخش etmeye ولی خب متاسفانه بیزیم یارم ساعت برنامه‌مز وارده و بیدن عزیز دوستمز çok çok شوخدی آده آقای نظفی دی بله آقای نظفی دیم آقا سن برنامه نیه یارم ساعتی بیز جلیب تا مونه قلاق اصلا özümüzü تاپاق سن برنامه کتاره آقا حکم وارده آقای نظفی واقعا من سنن شرمندیم عزیز واقعا وقتمز یوخدی یعنی واقعا برنامه زبط علمه یارم ساعت برنامه 4-5 ساعت بیز الله فوق حالا من بردا فقط بو برنامه آذر رسیدی خب از همکارانم او شهید سالزبورگ دا که مرکزمی سالزبورگ داده برنامه سنترالی اور داده و استودیو اور داده اولار بینوالار نتشه مثلا آقای سعید واقعا که رادیونو تشکیل وریبتی و زحمت چکه اصلا öz işi de var ve buna radyo şey vağan ben burada Saidcan əllərin arımasın vağan çok çok zahmet çəkirsən ve bu ağay Nəzəfi ki mən yarım saat bərnamə azdı valla ne deyim düz deysən kardeşim sən vağan sözün düzdü yarım saat çok azdı vəli çün bizim Allah işimiz vardı ve bu işten dəramətimiz yoxdur bu işe razı الیم میوه بردا بیز تمام وقتمیزی بو برنامه گویا رادیوها گویا و بودجه یعنی اگر مثلا وضع مالمیز خوش اولسیدی یا مثلا میلیونر اولسیدی ددننمیز به میلیونر اولسیدی بله آقا ایلشه دو بردا دیدو بیزیم رادیومیزی بونی بیاز گسترش بره الیه برنامه نی بی ساعت ایچ ساعت فیلان ولی خب متاسفانه اولمی بیز جره جده اشتیخ برای زندگی پول چخارده و بو عنوان تفریح مقابله چون عشقمیز واردی سیزه مخصوصا بیزیم
رادیو همراز که آقا سعید بو برنامه اصلا کلن رادیو همراز وجود جتربتی عشق وطنه وارد عشق هموطن نره وارد فیلان وارد من در بونده الان تتموشم بیاز بی بالا الان تتموشم که برنامه آزرسن اهدم آلموشم که ایله بینم به مقدار او ağırlıqdan işlərin ağırlığından yüngüllədəm. Və mən Almanda olayım və Səid əziz Otrişdə olay, Salzburgda. Xob, görəksiz daha bərnamələr o yan bu yandı filandı. Çox zəhmət çəkilir ki, daha siz fəqət bu 1 saat bərnamı yapmaqdan, Azəri bərnaməsi yarım saada qulaq asasınız. Çox-çox zəhmətlər çəkilir və çox işi vardı. Və mən də Allahımdan deyim, mən də çox-çox istəyəm ki, bizim bərnaməmi çox ola, vəli xo, mütəssifana feylən olmaz bu, feylən yarım saati gələ bir qənimət tapaq və bu yarım saatlər də bərabər bu həm dərd dil eləyəm və sizlər sözünüzü mənə yazın, çox aziz dostlar yazır, e-mail yazırlar, məqsələn, Facebookda çox məndən təmas tutuyorlar və dərd dil eləyirlər. Siz də eləyə bilərsiniz, dərd dil eləyəsiniz, məndən sözlərinizi filan, elə bu yarım saat

سایت‌های جداسوز www نقطه رادیو همراز دات کام اما نقطه کام جداس اوردا یا اینکه اوردان ایمیل یازاسوز یا اینکه ایلیا بلرسوز فیسبوک در رادیو همراز ها بیزه ملحق اولاسوز یا ایلیا بلرسوز من شخصا ایمیل یازاسوز نادر اد سایشنن همون که اد چی بارد اوشاقلاردان چوخ چوخ اشتی بیلیلر او علامت اد چی بارد ایمیل جنه دیم نادر اد رادیو همراز دات کام ایلیا بلرسوز من شخصا ایمیل یازاسوز و من سیزون جوابوزی یازم حتما. امیدوارم که özünüzdən müvazib olasınız ta gələn həftəyə zəkinə baham olayım. Bir də nahincindən bərnaməni qutarıyam. Allah tapışdı hamımızı.